أديك لك قولونيل ماري خونس ميتش بيل رخي رولي هل ومراك چارو ماري أكس أوكشي تاقاك ماري أكس أوكشي إل روكلي لكال شخونس كوي تشكي أين كوان شخونس أين تاقتاك وتمارك أوكشي إل إشكوخيل شكيري لخيجري أوس كانا بارين تخيلت كارو تقباناري نراك نشتين نك لك أنخيل كوان شناوم تشريش لك أنخيل أوكريش بانوكيل وكان نشتين لك أكوا شيتس أما تشيرو لخيجري لقولوم تيش تقليب تقاك أنخيل سالي قولوم كارو تقول منك ويتا تقلا كونسيرا كاخبلوت شيش قولبا لكال ما تشناوش قولبا ما كوتشناو تابتا كونسيرا كيب أخبين لب تتقلا تشقلوك ما تشناو ريل باليكا ما رينك أتشناو أسكو تشناو ما ريتوك تشولو باكشن نراغ نشينا كوان شناوم تريش لك آخلا ماني خونك نجيسي كيلك آخل نجيشيك سالي كوادري أسرح لك كوان شناوم كون اكسبرينسيا تشنك كوان شناوم تريش مكو تخصولي تتراح نحن نشي مكو كاكويتا شيك تشيك آخلاك مكو تشيك كاكويتا نخشوت كتلا قرام بانوري لچارو تاكوا خينكا توخ كوان كاكويا نوم مارك توخ تيه كاكويا كوي چارو تبانو منك وتنخ كوان جوكوش سامن كيري لقاكوا تي كوان كاك آخل ما جوكوش كوري سنكي لب ما جوكوش كتبال چرويب چارو نراخ لك آخل كارو تش بانو كوشن تي ماري كوان لي ماري كون لي أكوين لي تشقول لكش أكتي ألك ليش وخيل ومارك لكش أكتي ألوك ومارك لي كون شوليل بجال ما تروك تشخون أخيري كين لي تشابي لينك آآن تش تشوتوب شخون أسكوي وكان لي خسوس جان كيش بوكب لي كاب لخو لي سلوم كيش كيب شخون كيل ساشبين لي تسأخخ موسيقى أبي مك كيش كيب شخون كيل ساشبين أخخ موسيقى مكو كيكيه ترينا قجوكيش سيك مكشي قجوكيش سالي ارميتا قجوكيش سالي إغليسيا كي مكشي غراتيني دو سنان مكيكا كوان تنا كوانش تاكيلان كوان تنا جوش خوبال شناش چوكوا كوان تنا جو كيب تش بلتين كيل ريب تشريش ارينس تشريش چوچيب وان تنا جو كيب تش قسقين كريب رجاري شقيل ماري رشبينش بلوم وماري كوان كحكوي جو كيب تش مخي كوان كليب ريب تشريش كاقريرو تخخ موسيقي خشن ماري لي لب ماري لي قد قد ماري لخ طول ماري لي ماري كاتشكرو لخ كم سنيل اجو كشن تيري سيب چن كيش كيش كوان كيلال ش كوان كيلالب ساش بين لي تساخخ موسيقيخ رينخ تيري سيب خو كوينخ تيش كير تسي چيش خوني لي جاخيل و چيش خوني لي رايلال نارخ نشتين قوشين كي لخ كانخيل نارخ كاوري سنبلاق مكو جاكاخ كوي تاش بوقع أنا لا أتين جاكوة تشيك ترى بالينك آل أتي كويرو تخالي نقتراو ما خونتا تشكي ما كويبتا ما خوبتا خون نختيل تشجان توخ تشولو باحق ترو تراخا كويت ناوي أو كليت بوق خوكان لي جو تشجي بالا نخوان ما تخو تشيكاين ريكين تساخخ موسيقيخ تيك ارتسي چان ماري قد قد توشيش تاوش جالالين نخ مكو قوست اللي قد قدل ماري جاخ كاوت نخش جاخير ماري جاش كيش خوزقيل ماري جاش نمتالي كواكش بانو وماري جاش تانيش سبسريب بجان رنخت اوساق ساليش رايلار وطاين نخ كي اوكشيش بوك بالي لي تيك انخلاق ابيتشوس لي تيك انخلاق Alak Simón, Lak Pedro, Nacheman Recha, Lak Andrés, Lak Santiago, Lak Cebedeo, Lak Juan de Ritzin, Lak Felipe, Lak Bartolomé, Lak Tomás, Lak Mateo, Lak Santiago, Lak Alfea Octadeo, Lak Simón Arcaná,
la Judas Iscariot. Hanepchan le kesiker. Aniab la Pedro, ma con que putri shakil la Pedro, ma con que putro choch. Ni santilbuna estienda la Pedro, cuan suegro, cuan rochoch. Jonasche sali primero Corintio 9:5. Ya panan. Kistaus kamik mokonchik sash kavali matanay. Huahkuinak nakatrausa di San Mateo 8:14 nakikyahir li suegla pero utarin nakataurupi nak ke sikeru li Jesus marah ke sike mantekuima ke sikeru li tzolom renak te shikchik angelak firisin kilepchak li chakilal li barkui kwan kep li kastitzi charunak te elchak salikyahel li kwashep iru, li sikep, li tzapshikep umarak li shekam, marak li kachikiru li yahel kwan kep kwipit ya renak te elchakaran te kirtesi chokre li Jesus narak nashtiena kaw lik angel li shepokekwe umakwan kep pwishka angel lach Lach Pedro li apostol ke bokem. Anak karepchan hanep li strapaje pa ankar. Karap. Chuep tanaru churu li karpetyal pik pik. Abanan. Chan chan ra kwenkep umarak kaik ay nakep chak chisik wali kar. Par nago she shpotsep chak rubeli pek rubeli mari rubeli mun. Neke shnau charu neke risi chak li kar. Hokan li ras li ritzin nak terisiep chak salichak kilala encha. Karwak eaan, renak teshkob hun tenamit li kagwa. Teshkob hun li santil tenamit li kawadlos. Shkapi, harubep li tzolom shesik eru kaplakwem. Kachik hun li makas eshyankep lak Matias, ayin mokonchik kisik eru lak Matias. Ebli kapla huain li ke taklak shpan li Jesus na kake chakrabik chiko kain. Meshik salinaje kalan shpa balep chimokotesh ok salitenamit Samaria uspan te shik li ke nepli karnel sa chenakep salitenamit Israel. Arush tia la lila in. Lisantil hu nashkot chiko. Likawa Jesus inka kishram churuep li apostol shik samario shpanak et et li Jesus rikineb li tenamita an inka mokojo kanta a impan hun retalil nak akwe moko she taklata rikin hun tenamit she takla panchi shpanun kilish kangel risin kilep chak li kaskitzin sali yahel hoshinke mareli kwashepru karune kulmana na kwan na shakopi kwan lesh stawlesh yahel hon li kwen kain ayos me iskutan jamai chapan jamai sebens akshu kwak na kapano kedya tawlesh yahel ain ayos kwan le ni kwashiruta kwabi teri le rip te manu kwenta shu kwak na kapano otain moko shu kwak ta shetere tek ir te siep te sakop resiep chan a mamak chiru li kakwan chan nak te kwan kak angel nak te resiep li tzakak muzike kokwi te kir te siep chishkuni li kakhel chishkuni li rayla aru narak nashye una estrategia de misión ordenado aru narak nashye ordenado Mukhoon ta nakatakla kunaki kuin kunaki ishk li mukunashnaw tatihok. Mukhoon ta nakatakla kunak sa misyon kuitoktsolok yo. Mukhoon ta nakatakla sa kunak misyon kuitoktikipankil okre. Aro to shishkichak. Una kaant iyakanin chakriya chakil. Marichipayak chakpan koshiru. Eh, koshak chikiru sa kumpo. Aanin ka chan. Misyon ordenado. Chanchanta nanak na kwan li graduación peya. Kuinak eh hunak listitol marejo enfermero, mare doctor, axinabe na kaanak nauril balillaj.
marah chok maestro xnave nak na xnau kutuk usta chok leng plasticina usta setting ki wa banak aks kaure siri ba ancharuna utep chiruli kokal muko anta na ke hunak shua onak muko makina na ya marejo kanak wile kwa padre na astesilis kangel jopa ak na xnau ti kok ak na xnau arut pano rele kasqetse nak ten ayer Jokanakhti, renak te spanuchak lishk angel, chituk tuiru epileps kwankilalchan. Chanchantana, huli chofer, naknarisi hunax licencia li chofer, naknau chokwile balchish, kori sinkilish licencia li maiko. Toxchale chakrish ile naknaru chish kambali belavache naru chish shakapankil naru chish bare chish kepali puel chish kepal chirish li belavache ile naknashnau nakesh lesens nakelish chenahu naknaru nakche li belavache chachish kunili tanamit salipe salitanamit salikalepal manit istikisi ut manit kamsi Mokon tane ke hunax licencia chispanun kilan chok belevachi ku imaginas na pedan Mokot ke tax licencia kamana kuichan lik angela klikisteli qaqua Traja an kaure sin bilaqep kut bilaqep chiruk arute spanurena kuitos establezaklep banaklesaklep Mokostat kuan chakat na spanuri li chakelan aruto spanurean Machak chik tabi chichepan pejan. Umarak kwan li sankil chahel. Mahon tabi na chik chich mas paliroon ting anak nao shpanung kil karut khali. Simoko na shnao chirish payak mareli pan pejan. Hokang ut na kishtie tinkye rejan. Achukesh benkwa rikinep chan li karner li sachen nakep. Anili karner sachanakat. Mare ministro nakskwan. Chabasta ne inkachina kulun bajan. Inkachina spanulish kangel. Mare ministro, mare instructores, lectores chikanakwan. Aish benkwa shikril bale sachanakat. Umarak yochi chispanun kil jun kangel. Mare pelotik chikla shik domingo. Shik chisipal karu chokat. Holtika kweli tihok li pichang shabano holtika kweli kahel la kabano karuchoka may karakat soki mariah bichanel nashkwan kut kachin chik biyahik chin akbano anakwan kachukesh rikinchan akah israele ban halish chili kakwa mariah kachikiru hunak chochish banong kil link achin nashkosh lalik ahel shpengkwa arante shik las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ha anlishe el sarochochli Dios ha anlish pokbalep chakcha. Mareach tzololtich nashkwan, mare nashtik lachak li tzololtichul arashkwan, abana nashkwan in kachik. Mare kachik iru chochish manunkil, mare aran sarochochkwan, umarach pek chinashik, mare biyachik chinashik, Aninka aash chik tiepal re anakwan tsukik chak likakwa trahak ahel. Likakwa kwan hun lishkaus salapin tsukin chak. Jo chapak pa likakwa. Halito shapak chak. La judiyos yan. Kishtiena kain at yu keshri kinep renak te sopek. Uthana in narak shtiepan shpanunkil lishplan di Dios resh kolpal lisach henakep. Shtiepan lishchapil esil likakwa renak truk te sopek chak. Nikikede tal la Jacob, di ralalep la Jacob, kap la Jueb di ralal la Jacob, so she nabalo karang Egipto. Karo kishpanu li Dios, kishtak la Jud, chirisinkilep arang Egipto, Moises, ralalep ahkwi ah Israel, ralalep ahkwi shtepalep la Jacob, kikesh kwankilan
renak trisiep jaklita na mitaan. Hokan utaan lishpano. Karun nakabano chik sa iglesia na kwan. Inka chik ni kaya kak chik kili na kishpe ni risabeng, ka li choke chak chipelotik, chik ni kaya kil, marak li choke tkep chik arush panong kil, chik chik ni kaya kil na kaya kakil na kwal chabi lo laos. Kwe chik malip chik na koog, inka chan, shok malip chak chikir te sinkilip chak, risinkil li tzakak musikek li she isin re, renak te suki halik ishtye. Hokan nak, Japan lishkwaji kep la judíos rikin la Samaria kwan lichajkilal pensa por diferencias históricas kwan lichajkilal chirish lishpapa le utain ainin kane keshkamrib sa atin shpanak matokwata chikinakanak kwan lichabile silal kwan chikli yo chikli Jesús chishtiepa lichabile silal Japan na question, mahi kwan te shikaran, mokunarak shenak, shetsektanak lak samari, ka moku shetsektanak, mahi kwan te shikaran lak samarian, kwa ke kwanaran, nekesh nawaran charu kwan ke kwanaran, meshi kwan, anak kwan, achukesh kwan rikinep lak Israel, chane. Chan chan takaran sa lika iglesia, ilokon sa lika iglesia. Harupe pinkachin ni kehulak. Harupe pek chineke shiki. Harupe mare kwar chineke kana. Harupe mare pumpu kep saris domingo. Aan li toshik chis sholp kalep chan chis pambalep chis kirdesi. Renate su ik chak chan saro chotli Dios. Utaine, mokon chik li kakwales nike nauna ke okse ahla samario. Aban la Felipe con agatao sari hechos ocho na atina kakwichirish lish taklankil la Felipe na kihulak rikinep la Samario. Le apóstol Felipe kikulak rikinep la Samario na pal ke kubesha na pal ke papan apan mokon chiki. Uli Jesús sali honala anki shire mahikwan te shiktok mahikwan kakwikwan la Israel li sachkanakam hanep li te shokchuk. Tohna kakstake chikliko a Jesús sachusha, toharan ki shikla Felipe li apóstol, aran ki oxis tiepa li chabile silan, na palep tzakal ke shpab li Jesús. Ke kubeksha, ke shtake li Jesús. Aban mokonchik. Renak takata uru li tzakal li chochis tiepa li chirish li tema in li seraka in charu tok ahelak. Nakshpen, Aruna Rakshchepal, Lishpen Litaklao, sobre las instrucciones a dónde ir primero. San Mateo 10:5-15. Ashpen Toshik, Rikinep Lishe El Salikayang, Rikinep Linkachik Nike Kulun Sakayang, Arankwashpen Toshik. Likon Kepchak Marita, Anito, Yo Kepchak Chikulun, Toulakas Kuyarenchaman, Chal Kepkwan. Wishpenkwato shikrikinep li litokchokep chakchichalk ulishe el sakatyan kaanguchite oksichal mapawatera kanan ni hulak nakshinkwan ho bebireak kakala intes chetak nakako karay o kanakshinkanap lain iskwatyas kochilaat kaanguchita okchokotok mokuhotanak tohta panchak Si elah kui nak sih kena, mari jangan kasih tahu lu. Si naik pok cakap nak kuan, sajik sih cawol ciri le kagwa. Oke nak ninja kui kaya cawol oke sakat jang. Ang kui cik ta ok citer. Tuh nak nasi nak spempen si nak pas. Anilit kuatina, anilitin kuat resi, anilitin cilo cak. Ulistiklahik lichabile silal kamashkapi Hechos 8:4-25 sobre cómo se llevó el mensaje a Samaria más adelante. Tochulekahuiliratin le Jesús aran Samaria, ya pamukusalijonartaan, anchiklah Felipe shkamok lichabile silal, utelah Samaria makachineple shepapan shekubeja sheshkulupan likawa Jesús. Okay na kilak si Chabil Chabilay. Aruki kulman sa Mario. Kaut na kistye li Jesus.
algo como que Jesús rechazó a lo de Samaria. Chanchante quickis tertana. Abalan la canacuan la clit solom, yo cobra pinquir. Canabas con an, hanep cuan la Israel, lisheel, hanep cuan litera, tineb, hanep litebo kepchak. Uch capiana cuan, us panchan te shikli que nepli carner lisachenakep saliteramit Israel. Halishe el salikatian kshe sach, akwaklisia kepchak kaboka kechak. Rena ka angu chite kwaklising chak. Chanchata na hun el kar, maris toke hunak li repuesto re hun akar, chaban ma partata, mariko hun el kar, mare la hepchap spoik kwan shakaran. Maris chalan maka po hunak in repuesta gin kamain, kachiki usrelin, kwan kisiak, sharisi. Li repuesta an li reli chak, shikechiruli li tokstav shakhel. Utnak mare us okchibek pekal kaman li choshche palika kwash pench pambal arut kurman wis chaher li hun ay kan lo ak chuna ki ak kana kana ut mare mo kunim ra kon ki pekal mo ko shorwan ta chis pambal unak cho ke chisik chis puk te sinkil resil naklish ni makwal kon kilal li choshal ak sna chok chak chan chek ir te siep li chak chek kwaklesi Chito, yo explico mi nombre. Check este siempre lija. Check cuál es siempre chito, yo explico mi nombre. Lisha sach, lisha guar. Limarena, mare a ti na chicken ka osna okchiris le kapabal católico. Yo qué briquen ka ti na cuaclier chak. Han lijo chiste balque. Uta inchan check este siempre qué plisa qué plis. Cherisia kepli mausak musikeh, chimatan shekul, chimatan akwiteke. Chimokute ni maerip chan, chimokute shokchish etinkilerip, panak mokwerete likangel, haan lika akwana taklankere. Karuna kachichirish, akwe. Managula kraksalaj ol. Ratin ang kilepchak. Bishe kwanchik angelak, mare hola hucha, mare hun macha. Kwishkam makachik tahale. Kwitok jojo, us ratin ang kilchak. Renak tachan. Hanep, aksinawomep irulikya, lanep akak Israel, hanep akstenamit likhagwa, japan shet anechan, kwaklisyong makepchak. Kya makepre, nak ahmangkak olunel. Kamashin jere, Manita na taklak si kolok kwinkas jalom, kwinkas na womiru karuli kolok karuli aw. Manita na. Tento tana na jesh ka angel si kolok lak nakna wakwi aw nakna wakwi kolok kaya. Kwinkas karutis kale kaya. Kwinkas kwi ikang tahe kwi ngunas na wate karus jala lili kolok. Utan lak kolonel, okchiril bal, charu narak si kolbal, charuli Charuli hal, charuli lichojis chisik bal chis kolbal, machabil, maikachabil, kuikachabis, kunes chojis kebal, renatis cherela hechere, akwe eliru, akwe stikiplishul, akwe shokchumashin, shunes shinke, akwe shpenkwata nash sachbal, marahril bal karush banungire, hain shinke shunes. A an lichos chepal likakwa salisant iglesia. Ali Jos utpal chikona tento wang kanawong chirish akwe lik angel si Jos chepal kele kakwa. Serapin na kebli ebli apostol akak angele pakwe akak chopol kare pakwe ak nekeshno akwe kangela chapan marik if the sinking anekeshno Japan ni kesinaw chaksik palikar sali pim, sali mul, sali lats, ni kesinaw chaksik pal, kama nakwi nakto siya isik chak, li sachenak. Link achik ni kay kulun chitihok, link achik ni kay kulun rapinkira tinikawa Diyos, chakachik tes chetak relikakwa.

0: كان سخال شخونا لي لشكاب لقا كابسولا بجال شطورو لي لقا كانخيل نقل خو خو أخبابانيل جابا نقل أخوي خو للاش أخولي تنميتاين ودنبال إنجيس جيقنا قبل قاما لقشان إنكا شكوان جنجي قيسون ميتو جنجي بسكاش لنادي Abanan kita nak ingka kongke mingkar nak kile baning kal ojo spek kongke barang peting aran tekpang aran nak ki aran kapital zona 7 maja aran nak skot nak sekuan ut bayak le kasilal na wong aje maring ka sekal kemano laos banak so so Cristiano bayak Abanan nakil ko akpawanel Banyak muka nasmak tak cikgu majal huah pawaneli anio utis cakrabi le kata namit nasi aku majanak acap ambilo renale bakre kauslak utres cu aminggi lah kui le kasailal kuang anak kuang sale ka ak blao li ralas ka ko li tenamit ak ekci ak pokom ci ak haci ak mama isila toltek sa kepolteko ut kuang cis kumon na hunkat hunkat Abanan likutan na kuya nasa na halpakeberi. Mayan. Mayan siya na kana kamasala ko na klasa na kamutsuliri. Mingka siya katao siya no tati ko. Kamahan biyak likutan na in. Uda kuya ko ni Unaldre kamana siya na kinkato tanek sa likaw siya na kache fanatismo. Mayan. Wala ko na klawa ako na kuya na katika. Ako na kuya na katika. Inka. Raka ko sila na arin na balpay likaw, na balpay likwang, ut ningka na rin na kakat na kakanakun. Banak ko nga, joko chisak tanang, ut nasya kwe, kwe nagosik si sa atin yun, nasya na kwang ko sa komunil, bajali sinodal na jaman kwang sa komunil. Ut ko ka na kwe, nasya le kaakla o kwang sa komunil, majal. Taka bere sikip, taka tengaki, to pasok sa komunil, to elaking sa komunil, siruliya hao dyan manyan. O ka naman, Diyos bere sinerabi, lelo ilin amigo, Victor Kamnal, skulak, siros beningkil, siruliya klayin, rikini madrugador, ranchero. Abanan kwi kokan narak le kawa Diyos, kumpachikon, rikini siyap le kamarimba. Chino me, kwan, kumanes.
1: Matakwa hatin, chimatan?
2: Sa Centro Landivariano Integral de Proyección.
3: Sí.
2: Landivar re Alta Verapaz. Nakakeaten ankil rikimpan na le tiris chakrab kaurezingre komonil utre junxiltiak chimatan.
1: Chuakulani sa primera calle 5-28 zona 8 sanim la 8 chishkat Casa Damasco. Sanim e na shik San Juan Chamelco na chedikin Colegio Coban.
2: Marakpokon sa 66-75-66-92.
3: Centro. Landivariano Integral de Proyección, CIP Landivar, al servicio de la comunidad.
4: Si quieres impactar con tu música a lo grande, Instrumental Torrefuerte